0: Esala eok zubira.
1: Kato dauande, zubira usatxo, nengurin zago, gorin ba ene maio munzin. Atxe huekua txalera.